ɛne akatua pa na ɛbɛma w'ani gye o sabra bɔi mu dadwene bi na kyerɛ wo so na wo deɛ wonya.